22 horas na 39 minutos, ele Alfredo José Muyanga. Nima ungu lawa a nyika keka ukolo dzokar. Kasi tafumisana nubuna anga dwa ina na ikongo mafika karuwa 23 horas la ingata kuma ama ungu ya chitiku cha zongene. Mwingi selo kwa nasa karipelile inavala leswa kulukulu kumle inu umle la kunene. Nakona uchukisisa lisu unavala kakuenda suona mzuku. Nakona inkaruwa kuwe uchuka kumbibanchi ilunga tatikoka mzuku ntereweni litsamseki. Lunga kuupuka mzuku mafukigwe makonto. Se wakua nitrashike mampele. Se ula kwa ntereweni kumaswa ku hei se utashwele kusaute. Ingu ashota lingwani, lingwani selitini nchaka se uzamanya na ulu kuchuta kuchuta, se ulu uomise eventu unya kumbeferu. Ah, se chuka na alinya muntla mpela shoku mzuku utadgoka inu, utafamsa ku inu. Na kuona mpela, se kongo mako ele nikaviki, luku se ufika mzuku, se desu yonofika, ni matimbala mawanyani ya nyuani. Leka vini 2 horas na 40 minutos, mabulu kachiku cha zongeni, maputu gaza nyambani. Sina makosa.